0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi,

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: sve.
1: I dalje sa vama na Radio Dak, Aqua Promet Jagodina.
2: Dak Radio i Naxi Media. Vesti.
3: Voda Staj Dunava je na istorijskom minimumu što utiče i na proizvodnju struje na dopremu naftnih derivata, kaže Đedović Handanović. Trump bi opet da bude predsjednik. Večeras pomračenje sunca i kiša meteora. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Vodostaj Dunava je na istorijskom minimumu kao i proizvodnja električne energije u hidrocentrali Đerdap, ali je sistem stabilan i nema razloga za brigu, kaže ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Ona je istakla da situacija sa Dunavom utiče i na dopremu naftnih derivata i da je uvoz u julu bio na nekih samo 20-25% i da se očekuje da će biti ista situacija i u avgustu, jer se situacija sa nivoom Dunava nije promenila. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi voleo ponovo da bude predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. On je izjavio da će kogod bude sljedeći predsjednik preuzeti zasluge za ono što je on postigao, jer se, kako kaže, trenutno grade na hiljade fabrika koje će se otvarati u narednih godinu i po. Republikanci će ipak morati da izaberu predsjedničkog kandidata pre izbora u novembru 2028. godine, jer Trump, prema Ustavu Sjedinjenih Država, može da služi samo dva predsjednička mandata. A večeras bi gledanje u nebo moglo da bude prilično zanimljivo. Prvo nas očekuje delimično pomračenje sunca koje će početi oko 19.25 i trajati do otprilike 19.45. Onda ćemo sačekati da se nebo propisno zatamni i uživati u ovogodišnjoj kulminaciji kiše meteora. Stručnjaci preporučuju da u tu avanturu krenemo nešto posle ponoći, da izaberemo mesto sa što manje svetla i što širim pogledom ka nebu, usmerimo pogled i strpljivo čekamo.
2: Naxi Media.
3: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
4: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.